جس دے چت وسیا میرا سوامی جس نو کیوں اندیسا کسے گلے دا لوڑیے ہر سکھ داتا سبنا گلاں کا جس نو دھیان دیا کم نمک گڑی منہ موڑیے جن ہر دھیایا تس نو سرب کلیان ہوئے نت سنت جنا کی سنگت جائے پیے منہ جوڑیے سب دکھ بکھ روگ گئے ہر سیوک کے سب جن کے بندھن توڑیے ہر کرپا تے ہوا ہر بھگت

انک جتن نہیں ہوت چھٹارا بہت سیاڑپ آگل بھارا ہر کی سیوا نرمل ہیت پرب کی درگہ شوبھا سے من میرے گاور نام کا اولا تجھے ن لاگے تاتا جھولا جیوں بوہت بھے ساگر ماہے اندھکار دیپک دیپاہے اگن سیت کالا ہس دوک نام جپت من ہووت سوک اتر جا تیرے من کی پیاس پورن ہوئے سگلی آس ڈولے نہیں تمرا چیت امرت نام جپ گرمکھ میت نام اوکھد سوئی جن پاوے کر کرپا جس آپ دیواوے

دل کو نادر جو چل خسم کانا تن کے سد بل ہارے خاک قدم ش روشنی دل کو نظر خاک قدم ش روشنی دل کو نظر گر تو را با سال کا باش نصر

رب دی گل کرنی کچھ ہور ہے، رب نال گل کرنی کچھ ہور. زمین آسمان دا فرق ہے. سارے ہی ستکار یوگ نے گرنتھ اتھے رب دی گل ہے، اتھے رب نال گلاں کرائیاں ساری سانو لینا پا کے دیتی ہیں رب نال گلاں کر. میرے ست گرا میں تجھ بے نظر نہ کرے.

رب نو کوئی ہور جگہ تے ہو سکتا ہے بہت ہون پر انہیں آکھیا نام رکھا کسے سنگ کے رکھتا ایویں نہیں مہاراج جی نے کیا میرے موہن سرمنی اے نہ سنائی میرے سرمنا نو کوئی ہور نہ سنائی موہن ساکت گیت ناد تن گاوت بولت بول جائے جو کئی روحاں مل گئی ہیں کہیں دیا تین تین گھنٹے کا سفر ہوتا ہے جی کار کے ٹیپ لا لو کیرتن دی پتہ ہی نہیں چلتا سفر کتنے ہے کن بھی سفلے گھڑیاں بھی سفلیاں سفر بھی سفل گرو گوبند سنگھ جی نے آپ کیا ہے کہ کیرتن ایک تیز بارش ہے جتنے بھی بیٹھے ہون سارے ہردیاں پیندی پھر آخر پچھوں تھوڑی جی کتھا